Gut. Ilau taguti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'idah.